Moudve, ça on est sur l'antenne de radio. Et on est radio fréquence Paris Pluriel, tic, haraba. Soharaba tsara tafaraka indray tsika eto amin'ny fandaharana mivantana tompokilasy tompokavaka dia miarabanao karakory takariva amin'ny radio frequence Paris Pluriel mivantana tsika amin'ny folo nomerava nefany amin'ny valosasanga hatramin'ny folo satria voalohan'ny volana Oktobra tsika izao rehefa voalohan'ny fahafitony volana oktobra tsika fa rehefa alarobia voalohan'ny volana oktobra dia adiny iray sasany ihany ny fandaharana Rehefa alarobia voalohan'ny volana indrindra moa fa ny oktobra moa izany a dia avy eo moa ny novambra sy ny rehetrarehetra manaraka dia ohatran'izay adiny iray sasany azafady fa sady mandamina ny entana no mampirina ny manodidina rehetrarehetra ny fandimbiasana mantsy ny toerana dia samy manana ny fomba fipetrahany fiainany fifanarahany amin'ny mpivahininy sy indrindraindrindra ny hoe amin'ny fomba anolorany ny fandaharana ny eto amin'ny fandaharany rehetra ny radio frequence Paris Pluriel dia amin'ny alavan'ny onjam-peny amin'ny 103.3 MHz tsika no maheno azy ianao manerana ny Ile de France 40 km manodidididina amin'ny Parisy a raha ohatra manana le vata fandraisam-peo ianao fa raha ohatra kosa hoe amin'ny telefona ordinatera amin'ny application isan-karazany ireny efa maro dia maro dia maro na ianao arany tsy maharaka angamba na iza moa tsy naharaka raha teo mazava ho azy a misy safidianana ahafahana mihaino ny FPP fréquence Paris Pluriel de 106.3 MHz en modulation de fréquence en modulation en fait avant déjà peu voir une application et de FPP 106.3 des irans tout ça fa kamieno ni fandara tika ianao raha ohatra moa andray anjara ianao any amin'izay tontolo izao any amin'izay misy anao any lavitra any tsy fantatra izay misy anao fa antenaiko fa hoe afaka mieno dia afaka mandray anjara afaka miteny afaka milaza sy tantara izay mahadiavolana ny sainao raha ohatra misy tsetra zay tsiaritra dia afaka hifampizarana eto afaka mihitsy ny hoe misy alahelo tsy tanty misy hafaliana tsy ombitratra misy tomany tena hoe tokony ho hifampizarana mba hifampiononana azo atao avokoa izany satria tsy hitany fiainana moa izany mba hifandraisana hifampizarana ny eto dia afaka atao eto amin'ny Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris Pluriel qui est sur internet également donc www.rfpp.net na koa le hoe https na tsy misy s 2.rfpp.net akoatran'le hoe 3w zany www.rfpp.net averiko le izy averiko foana fa satria kinna miresaka mivantana ho masomaso amin'ilay olona ry a tsy tadidy mainka efa hoe tsy misy stylosy tsy taratasy a fa dia enona dia lasa ohatra misidina fotsiny dia enona vatso amin'ny ilany a dia mivoaka vatsy amin'ny ilany a dia tsy tadidy dia voatery averimberina ilay izy satria eto amin'ity radio frequence Paris Pluriel ity izany tsika afaka enona miverina mieno ianao a ao amin'ny EMAP teboka FM ny tahirin'ny fandaharantsika dia hitanao amin'ity ilay hoe amin'ny Facebook ity misy eco capricorne zao io a sy eco du capricorne sy amin'ny Claudia Slouflandy a ary amin'ny aiza ilay anankiray fa efatra isa roa telo ay any amin'ny régique ilay anankiray a ao amin'ny Benna Mara sy miaraka amin'ny Rodrigo zany zao izy mitazanareo amin'ny régio le kamera anankiray zoma capricorne zany a raha ivolana fotsiny izy io no mijanona eo amin'ny Facebook dia indraindray maharaka hoe voenregistreko ilay izy raisiko feo andriny moa tahiriziko dia nefa indraindray adiniko dia eny e lasa ohatrany hoe ino ny narandreny ilay zavatra efemaire mandeha ho azy tsy tadidy intsony tsy misy rakitra intsony fa dia raha ohatra moa nareo mahavita an'ilay izy a azotsika apetraka amina toerana hafa io vao nytenenaka izy ianao hoe maninantsy atao amin'ny youtube e maninantsy atao amin'ny insta e maninantsy atao amin'ny tiktok e maninantsy atao amin'ny linkedin e misy ry hitanao ilay tambazotra isan-karazany rehetrarehetrao a tsy voafehako ilay izy zay ny tena marina ka raha ohatra hainao izany a dia raisina tanandro re tompoko e be dia be mahay mifehy azy ato a fa dia fotoana
Ochaninao ihany angambany a, izay mahatonga anao tsy mankaty amin'ny 1 rue de la Solidarité aty amin'ny Boriboritany fa 17 Paris, dia mety tsy manana fotoana koa ianao. Mety tsy manambola koa ianao hoe andehanana taxi mankaty na tsy manambola koa hividianana lelasantsy efa lasa kely sisa dia 3 euro ny litatra. Dia mety koa ianao tsy mana, akoatran'ny hoe tsy manam-potoana, mbola mitaiza zaza, akoatran'ny mbola marary, akoatran'ny mbola le hoe fanimpanina. Izay izao manjohana daholo manko n'izany rehetrarehetra izany fa dia nizana ihany ny tonga eto miaraka amin'ny Bena Mara sy Rodrigo izany zao izay izao mifanatrika eto izay telo mianada dia hifanampy mandritra n'ity fandaharana mahatradiny iray sasany ity izany androany fa satria ny androany rehefa ohatran'izao izany dia adiny iray sasany fa ny andro hafa rehetra ny alakamisy alina 12 alina amin'ny adiny roa ilay izy a sy ny alahady koa amin'ny adiny roa koa ny fandraisantsika mivantana ilay alahady a fa ilay alakamisy no ny fandaharana tsindraindray ireo karakaraka ireo no averina amafisina fa indraindray ilay fandaharana talohany tsara noho n'ilay mivantana asa raha efa tsapanareo izany fa dia izay aloha ny tsapako dia hifampizarako aminareo ihany hoe jerijerevao ihany izany eo amin'ilay EMAP Teboka FM ao mantsy ny misy ny rakitry ny fandaharana rehetrarehetra sy ilay hoe rehefa miverina eto amin'ny radio fréquence Paris Pluriel ihany ilay izy fa ny fandaharantsika raha ny fandaharana tamin'ny lahady teo izao satria tamin'ny lahady tsika vao nanomboka teto amin'ny radio fréquence Paris Pluriel izao satria naka fialan-tsasatra lava be zahako a izahay a naka lala fialan-tsasatra fa kanahaina izy fitsaboana tena koa ary tena le hoe fanipiana gao mihitsy ny hoe andao aloha ny tena hiala voly ao am-pandriana jalo tao am-pandriana naka tsiro n'le lasidasika izany a dia izao volana oktobra tamin'ny alahady teo vao niverina ny fandaharana dia mbola tsy niverina ny fandefasan'ny Tikobe Teboka FR ka asa i Ludovic Blanc raha ohatra izany hoe mandefa ny fandaharantsika ao amin'ny Tikobe Teboka FR vaovao indray izany izao fa tao ilay talohany tohatra ny naverimberiny tao tato ato angamba raha izay izaho koa tsy afaka tsy afaka e kamo sa tsy manam-potoana be rehana ny any avanareo e dia izay mahatonga an'ilay hoe raha ohatra misy tianareo hozaraina mindraindray tsy hitako akory ilay izy dia aleonareo no mizara anazy mivantana fa satria raha izany no andrasany hoe hitanareo ve ilay afatra tamin'ny telo teo tamin'ny efatra teo tamin'ny dimy teo tamin'ny enina teo toy izay hoe angambany izay ara fa dia menofinahitra tonga soa eto amin'ny fandaharana dia soasoa madina tompoko a koezy koezy a soava samy tsara samy finaritra ary samy motretrika tsika eto amin'ity fandaharana malagasinao eto amin'ny fandaharanao Eko du Capricorne mivantana androany alarobia izao Benama music please.

106.3. I rolfa nira le hoe izao tiako. Tsy haiko raha ohatra mety aminareo le hoe ovakiko aminareo le izy satria nandiapa zao point amg zany de hoe dictateur africain pour les nuls mode d'emploi no navoaka agny tamin'ny zoma teo. Isaky ny amin'ny fito izy any lefa zoma no tonga de tsy tapaky ny mandefa vaovao le araky ny teneniko teo le hoe manao fanadiadiana fandalinana sy fijerevana lalina. Tena hoe tsatsaingo ka tsikera ihany ko nefa ny mame tsy haiko na mame vaaolana. Mampieritreritra ny anazy ny tena izy neny Adela no mame vaaolana izy sy ny tena akoatran'ny mitsikera fa neny ndreto a tena mampiseho le hoe inona no efa fantatritsika, inona ny hitantsika, inona ny ainantsika ary inona nefa no mahatonga an'izay ko zany. De misy an'izany hoe gidy satirika hono ny tondry anazy a de misy fombafomba ny fijerijerina zareo anaovany azy hoe anakenina be folo mihitsiny a fa misy karazan'olona karazana tokon'olona vondron'olona famia zany hoe anakefatra amin'izy rehetrarehetrareo a de manana ny fomba fitantarany azy saritsary ny anaovany azy a manana ny fomba filalaoany a de manana ny hoe zareo ny zava mifampitsikombakomba fifandray a sy nefa ny hoe mifandova am'le izy a ary rehefa ahoana ny fandehany a rehefa mody mivoaka de rehefa mody mivoaka rehefa mody lasa zany rehefa mody afindra mody apia mody solosolo mody soloana satria efa leo ny olona efa tanteraka efa tena hoe efa tsisy ilavana efa manopa daholy efa tezitra daholy de farany de hoe ahoana mody hoe afindrafindra indray solo mody soloana indray zany de zay le hoe misy karazana mpanao tsindry azo lena mpanao didijadona any amin'ny tanytsika efa ianarany zareo aty ivelany koa nefa ny asa zareo ihany ngeny nampianatra atsika fa zao izy tsy miafina intsonikio tsy hitanareo manjohany zanakareo zao zay le nytenenina le hoe fitifidiana ihany andreo le papi anaona fianaranyireny le papi mpanavakavam-bolokoditra mpaniratsira le zaozao hoe izy ny ambony indrindra izy ny mangamanga amin'ny masony izy ny malamalama volo izy no mavomavo ny volony izy izy no lava ranjanana tsy haiko tsara rasany tsy zany ko ry zay mora reny ve de zany danaefa detena hitanareofa de hoe zaly ve reny olo reny tena tsy ao anatin'le critère mihitsy tsy ao anatin'le rafitra mihitsy tsy ao anatin'le le fombafomba fijery azy mihitsy de misy fomba fitanisan'ny diapason poems anazy moa zany le izy a fa aleo le lahatsoratra vakina satria raha zare mandika vilana koa satria le izy tableau a de rehefa mody hoe fandrihan'zareo de mody asiny asi modimody zany tony fe fifidiana tony aleo mifidy any nefany na de sakisarisary ny aran'ny fifidianana aloha apetraka ihany hoe eo ihany tsika satria izarandreo ara tsy isy tsony zany hoe fifidianana zany fa de hoe lova ifandemiasana ohatra ny fahampanjaka le izy de hoe mody sarisarina fahafahana mody sarisarina le hoe fiperana ny manda e roa taona e telo taona e mody hoe amboamboarina e de mody asiana antoko mpanohitra de mody hoe ifandimbiasana le toerana de modimody daholo zany rehetrarehetra zany a fa eo amin'izay le olona tena ny tolona anovan'izany rehetrarehetra zany sy tena le hoe ametraka an'le tena izy sy nametraka mihitsy ny hoe soratra raha sy rafitra onahoana fitenin'zareo le hoe constitution nisy de nisy fiteniny mpanao atsika na tena mitombona mihitsy fa adinko nanoratra azy de tsy didiko le izy da le continent africain ne forme pas un modèle politique unique oui diapason zany diapason.mg oa les mécanismes décrits ne sont pas propres au continent africain. Ce manuel qu'ils nous ont livré donc les rassemble pour mieux les connaître. Il s'appuie sur la bibliothèque documentaire de Diapason, notamment sur les dirigeants africains et le pouvoir et Madagascar. Entre rêve démocratique et réalité autoritaire, comme le rappelle ce dernier article, des élections et des institutions peuvent subsister alors que leur capacité à limiter le pouvoir s'affaiblit. Premièrement, par rapport à la crise fondatrice, il y a une promesse de sauvetage. Commencez par désigner une crise réelle. Donc il y a un mode d'emploi, hein, donc la crise fondatrice en premier lieu
et promettre le sauvetage. Yo le we pompier pyromane le mood le panav tane vanis tena pamela ke izn mood amboamboar na zan le reza ka we so sa net tsimetsa mandai tena amzay fa lo na ro vakina ro any amina ro reriany dia lo nena ko toko am radio we tsimetsa mapiditra ny hevitro ako na de tsifanao ary zan satria hoy izy zay hoe vakio any amle misy anareo any le izy a dia avy eo nareo avy mitataran'izay tianareo koa raha ohatra tianareo raha mety aminareo fa za zany zao kina vao mamaky an'le lahatsoratra de miezaka sady miezaka koa mantatra hoe ina moa tiany lazainy amin'izany a ary avadiky ny lohako ve le izy sa tena manaraka ny lohako sa tena tsy misy misy ny ifandraisany amin'ny zavatra fantatro sy ny mifanipaka amin'ny zavatra efa haiko dia izay nena hoe ahoana koa sy fijerinao azy a dia avy mba tantarao miaraka amintsika etotsika ohatra mety aminao izany raha ny tompony zareo moa izany itiana rakoto malala tsy fantatro raha malalaka fa tena hitanareo efa lasa mivezivezy eraky ity tambazotra tsy akoatra ny tambazotra rery fa any amin'ny loze tsika malagasy hoa rehefa mitonatonana dia mankany amin'ny mainstream de ohatrany hoe tafakatra ve zany rehefa miresaka amin'ry zareo fantaro fa ny tompony ireny magazina gazety televiziona dia inona koa reny le media ireny zany a le manao communication sy ny mandoto ny lohantsika sy mandaingy amintsika ireny a reny zany a tena zarany ary ianao mitonatonana mankany aminy dia avily ny lohanao de tsy avelan'ny teny ianao raha matetika amin'ny voalohany angamba mety avelan'ny teny bitabe fa avy eo amin'izay hitany fandrika azo amelezana antsika dia ny ampidiriny ihany ny heviny ihany ny tena ampidiriny a sy andemena ny lohantsika aminy zay za mizarazara n'le gazety inona anarany tony le hoe le monde a hoe figaro a hoe courrier international hoe dia ohatran'izay koa le amin'le hoe LCI a hoe France 24 a hoe TV5 monde a hoe ny televizionny izao tontolo izao RFI a hoe

Hentsika fotsiny a ny filazana la hoe mitatitra volamena ny ataondry Michael ry ministre ny gouvernement malagasy ankehitriny ry premier ministre tsy misy tsy mandehandeha mitsangatsangana ry zareo izany amin'izao fotoana izao amin'ny tany tsika nefany a efa fadiranovana lazaina fa mahantra nefany a tany anisany le ampahantraina eran'izao tontolo izao izaho izany averiko foana izay le hoe tany ampahantraintsika misy izany izao vao tonga saina hoe tany nampahantraina tsony tokotranytsika fa raha mbola tsy tonga saina amin'izany ianao dia inona moa izany oui nisy resaka adinoko tanteraka ny lahatsora sy diapa zao hitanareo izay izay le teneniko le hoe tsara le misy an'le fandalinana fa hitondrana amin'la hevitra any amin'ny le hoe dinona ny tena zava-misy iany antsika ihany ko misy an'le hoe takiana amin'ny mpianatra hoany izany izao a izay nahazo borsa tamin'ny adiniko re le lahatsoratra fa zay fa resaka borsa le izy hoe nanao fifanarahana ny tany amajanga hoe mandefa mpianatra ho medisinina amin'ny fitsaboana izany a aty ivelany a dia nahazo vatsy nahazo trano nahazo vola isan-karazany hoe ahafahany mamita ny fianarany dia nampanantena ireo nanao sini ohatra nareo izay nanampanantena hoe nahazo vatsy avy amin'ny fanjakana malagasy a dia hiverina ny an-tany razana rehefa vita ny fianarana dia izao izany izao dia le hoe nitaky ny fiangonana le nitaky satria tsy fanjakana no name vatsy an-dry zareo le hoe naka avy any Majunga izany a fa hoe fiangonana nanome an'le vatsy mba hahafahan'le fiangonana manana mpitsabo rehefa vita ny fianarana ireo dia nefa nyireo tsy niverina dia izay moa manjoantsika malagasy izany hoe le zara fa nahita lalana mivoaka raha dia mandositra dia tsy miverina ntsony a dia manao klandiarany atao a zarara zarara koa fa lele hoe le toko fitaka ny fanao no hita dia samy manao izay tsy manina moa zany manaja ny teny nomena kaltiliste izy izy hoe mpivavaka mpifiangonana tany mahajanga no ny lasa fa hoe tokony tedafiko le lahatsoratra dia amin'izay vakina dia amin'izay tsy mitredirety ahako fa tsy ho hitako le izy zany tsinny dia aloha tonga dia redireidy ny kony ataoko hoe zay le izy le hoe isika taty isika zako a za tsy nahazo an'izany vaty izany mihitsiny volan'ny paosin'ny ray aman-dreny izay efa goaka no nandehanana anakaty izany hoe za tsy manana trosa mihitsiny amin'io firenena malagasy io na ray mbilanjara ny tany hatrany amin'ny hatramin'ny voateraka dia efa prive nefa ny olona mahantra ny ray aman-dreninay fa tena le hoe nahavita izy a niezaka izy ary ny tena sokompinitra mihitsy moa izany ny fiteny anazy hoe tena matyalolo ny ray ny reny fa le ray sy ny reny be izany taizandreny be izay no tenatena hoe nanao ny hasany resaka dita jereny hoe mivezivezy daoloko fony tena ny fanambanin'ny olona tsy misaina sy tsy miraharahatrosany le hoe famidema deminage ino moa naranatona de fanambanina ny reny nefany a karazan'olona ohatra ny reny reny be anay izay nahavita namelona amina tsy misy hoan'ny hoan'ny zafikeliny hoan'ny zanany satria izany izay izany nataon'ho zanaka de tsy manana trosa amin'io firenena io mihitsy izay na ray mbilanja ary izany fa zao miasa ohatran'izao maimaipona ohatran'izao noho ny fitiavana tanindrazana noho ny fahalalana fa hoe tokony samy manao izay vitany isika tsirairay rehetra malagasy tsika gasy tsika mponina avao amin'io firenena Madagasikara io na metisy ianao na antitra ianao na tanora ianao na fisafinaina variry ianao na kilemaina ianao na ninoninona ianao izany na mahita ianao nangita volo ianao na ninoninona rehefa mahavita de engany ahavita an'izay rehetrarehetra izay daholo tsika rehetrarehetra mba tsy hoe io firenena mahantra mampalahelo ampahantraina io tsy mahantra moa izany fa na ampahantraina io de tsika mponina lasa manao izay andosirana avokoa an'la firenena ary na efa nano toko ary aho hoe hiverina rehefa vita ny fianarana de tsy miverina intsony de eo amin'izay tao amin'iny le hoe lahatsoratra hoe tsy mety miverina le ankizy zany de hoe namorona tantara mihitsy ny hoe
hoe tsy afaka mbola toizana ny fianarana pedapele